0: Adeɛ nti na mogu so yɛ saa adeɛ
1: Nti
0: African leaders no ɔmo nka nokorɛ mfa nkyerɛ South Africa president sɛ bi Africa foɔ nyina na ɔmo kan mo ho boom na ɔmo yɛ sɛ ɔmo pɛfa ho di wanya wo deɛ Ghana anya ne deɛ Cote d'Ivoire anya ne deɛ Togo foɔ anya ɔmo deɛ Nigeria anya ɔmo deɛ obi atumi kɔ baabi a ti sɛ ɔfisɛ bi a ne ɔmo yɛ no wɔ hɔ no mo na ne bia ɛtra so a ebia maame e papa e ko bi kuro so a sɛ hɔhɔ a ebia adwuma a wɔ sɛ wodi ni adwuma we di ansɛ so ye but me need ni sense se bia so ho no mo se se obi ho ho no tikro bi mu no yare a mane ko hospital ntinu ono yare da hospital nzo e boni be no no aya wo kwakopa mo akola ono ti school dem o su ade
1: de no nim
0: de no nim a wo kwakopa mo ane ho so mo asise se ho ho onko school ho
1: ana ho ho ne ba ho ho no mo ntimi nya adwuma ne ba ba da ko school
0: what me de la de bi se bia no mo asise mra bi sa da ho de a ba se mra bi sani won mo na president na kana ni watuma bi si samre we ya in fact oni africa fo ni ni yi yen ka no kure mfa nkyere ho yen ka no kure mfa nkyere africa yi south africa president ni ama na ekɔ so wo ho no mo gu africa fo ni mo ase
1: okay
0: yen nyine kwa e be fa so e betumi ale ye laptop ye be mobile phone ye betumi aye car a yen kwa brutire nko nko ye dai yen kon ko kra ni ama mfa mfiri ho no nyanka sa africa yenzu ya yede ya dia ho so enu mon ehia na monye sai bia obi aba ho pesu aso na kwakwa kwakwa bo awra school dem se me pamu ni pano o pamu no nko yi
1: ah yenzu yenka sa africa ye be big joe ene ete ne kana ma memom modern na fe memon continent ko ayin chen chairman chemo sai enu no stram enu no chairman
2: nyaba
1: enu me me mawajo e mo akwa ba
2: jesu awra
1: apombo ko
2: aye de na so ne aye ti ne na ma
1: ah yes
2: yanyi
1: yesu ambra no pay
2: ya
1: ti abesu fi ha so kra kakra
2: ye fa kwanya yi so na ye nchi a ye nua crucia ye mana busu ye nyina ya ko na ye ma ne ma ani busu ye nyina a hyede na ye hwese na me be adom na bre se ye jano kwai no ye nyina nyame be yadom be ye mwa na ye bitime akuja ye nuan ye ma mpp fo nyina shedin na fe ye ma all political
0: parties
2: ai di se kole sin si da kole sin nyina so ye ma obibia shedin na aja ni nyame pe na oye nti we kire se ahusisi na na yo se nipa yeah, because I did change the saying, Yemrana Elcono. See, who will be be ya?
1: Now, why,
2: yeah, Kufi canata, or say the time no day, Timberry beano.
1: Now, I am in Tim.
2: Now, I did be so, I will be as old man who cried dear ye juma, man who cried dear ye juma. If he say, Atimudano, near why ye in an and ya may be blue who attain. Nti papa oboni awiye bi ano ene na nyame bi hu ana mefa akwanya we so asira do fo se ti aye ne moti juma die bi aye di bi ano mo wo mo bi ade be bo aye sabri aye ti asi mo fa mo aye ne enye kyena ye wuda ho ana beto ntuma obefa kanupi obeto nsu obeto wewewe mfa so bi ani so nti sabri aye ti asi and tadie ye abui
1: wo kanopi bi afa
2: mpaboa ye abui wape ai lofa ibi ape shu kama ape ntadie kama chamai ndi che obeji na afa ku program a sabi ne waye no mahu so acha sie na mpai fon so be ka se be mfa ye pu panin hye na ben
1: eno kre
2: da bia ho fre boya baso na ye nidia ya noma ye be da beten ha be kan sa ne ma no nti ye brekun ha de benya de ye kanu kurenchirebe benya de because wo ye political show and aso wo ye programmer ye hu amanfo abe ye program wo sister station a utin wo se ntade abehye bibibia abehye bia no amanfo ne de chebe nti wo no betena se a no wo bisase a na tade chama what are they for
1: hwan pam
2: oh asuma si ni pam che me advert na bi no but o pese bi mra radio sumra meche awo
1: so
2: ka prenko bi wa then oh shalom for na bi a